V Kuzvaniče doa los bjoršorunje Oliver Thomas a kotre titule heba kišče na nas čens rano čakaja? Zvuchaj doso. Za tomu namovi Alex Hendrickson. Štuvi, za tom praša so Sofia. Aber mehr Deutschze, Spiewa Mirchen Wetzlich. Schittke tuta titule Svischitsche hatsch dosset mich.

Cibilki na sedem ja minie nicht njach, šako bi dosč a nadosč horco, no so šako su so tež v pincach skovali, si myslu, abo so tam znamenča nakvilku vokvodnili, ale nic je nož vodno bi horco, tež noce nemiach mi žano mira. V Kupšicach tam nespadne termometer v noce od sobote na nedželu pod 29,4 stopnjemi Celsiusa, tak zželi nemska vedruva služba, a s tem je to nul nemski rekord, nutzen Rekord 29,4 Stopnju su Kupšicach namerili od sobote na nedželu.

Nietzsche Litschus, wie war schon hier Elena, aber Litschu schakuetisch Protetschka, Pschetzo, Goppatsche, Bellnena. Da knapp schick wat, so Jensen das Volleyball-Reihe, ihr dort Zeta, Stacia, Beach-Touren, Radio Satkule, Nebelschitzach. A dann wessela so tisch Jensen das na wosse bitte Outfit, Jensen je heswo, Bujtsche, Serbskich, Barbach, botekim Modrotscherveno, Bibe. Kaj Pschetzo, je setkanje Napo Schestschich, Samustva, ans depkom Schestschich, so potom Prenjara, Savista. A, wo die Wetschera wosse mich, dojo Satschich, potom tisch Radio Satkula live wusseba. Voran voriu je dženca sakske nutskone minister Armin Schusters hostčom, k tomu přeproša CDU gmenského zjazka šich zajmovanich a to večo sedemich do radvorskie vonjovie vobory. A minister přeproša na rozmovu a se tu iš vúrazne přije diskusiu, prašenja a namiety. Vorkličanske dekanatne duše pastorstvo za Gigi Amoginu te poskyčuje dženca kubvanje k prevencii přečivo seksualizovanje namoci, a to od napu pečich do cibidl gnawosim ve Vorkličanskim domboskovem domje. Za tuto zaradovanje možeče so hišče přizivič, přizivinje namakače na internetni stronje katolskoho posova. V Vojerecach zetka so jutze mieščanska rada po podniu pečich na žoli radnice Vojerecach. A Malešecach zetka so gmenska rada sedmich jutze ve viesni zetkavanske rumnosti. Česač minčinu do sedmiche. Dobre ranje, z Bettinu Wenderotovi poladnieme nedom do Čornoho Kumca.

0: Tuta pasjonska spjevaka nese čornu suknju z bwyšćaci čorni židžani falu a jednoru čornu jaku nałowje čornu haubu z dołim bantom, pod kotruž so dalši zelene kvadže. Vo sebe ma kantne je spovedžovi štruntušk, to je bil band, kotruž leži na čole a tukne so na zadnji vove pod čorni band. Bive nohajce a čorni črije vodo sponja drastu pasjonski spjevaki z čornega komca. Vo sebe rene so je so scena hljica do ry dostava, šako je so drasta jutro noh spjevaku, nedavno tež na nemskim drastovim dnju z uznamenjenjom drasta leta počeščiva.
1: A netko moža jim potekim tež přiladovario krabatov je stavi z nečornem komcu, hač to 19. julija vopčivač. V Kurjavje samote svečoše sobotu premieru a přinoš kvotu te premiere namakače vizo tež na našich internetnih stronach a zdobom naši app MDR Serbia.

0: Беленала съм я. Вулки Констаджиня беше тъдеш в Деланах, в Ралбицах. Там шако я са покалне финале. Вурау, тъж вулки спектакл куа в окуа мужи. Най-преда шако са премислювали, ач мужа с цива неджелу рач. А потом са тъж въпроджа на соботу пшесунели хорцетедла. Вечо шестчих потом са деланцци копар йо забулам хонили. Вуследки, мату за нас Ян Рео.
1: NDR Sachsen, Serbski Rosbos, Sport.
2: Prinje koparske mustvo Sokova Ralbice Roki je v okresne pokalne dobeče 2026. Cuk šeftrenarja Kristofa Gloksena přesadži so sobotu večer přečubo v okresnemu mištri znašec dobruše z C2 po podlešenju. Kristof Gloksen.
3: To mustvo je fenomenalne. Mustvo še to dobirili, mustvo jara vele kamene do puča krene runde posledne pol leta. Ale to mustvo je ne mustvo, to je ne dorostlo, to romadže džarža, to si ti džencevi, že mustvo še to dobirili, hače posledne sekunde prinji rasti tak. Musimo trenujem, kot še opravo, že je na jednota.
2: A to vidžah v sobotu večer pri tropijskih temperaturah nedže 580 přiladovarjev. Po zastatku 0,1 Ralbičanov bi so sudnik za přidatne rajne čas 10 menšinov rozsudžil, dokež rajachu hostčo v druhých 45 menšinach viacore raze na čas. S pokutnym kopom vúruna Sulšečan Dok Šota v 104. menšinie k 1-1, tak zodobieše so ešte raz 25. menšinov rač. V tutej pol hodinie miachu delanci Sokolio lepše energiové rezervy, dokež bieštaj trener Kristof Gloksen a co-trener Tomášicka Klevernišo rajerio vúmenivoj a zamenivoj. Tak napríklad Pieskečana Kšeščana Bémaka a Radborčana Richarda Schneidera, kotrajš obaj hižo v prinim počasu podlešenia za Sokov Trechištaj a koli je smier pokalne dobeče Stajištaj. V zajšvých 15 letách sú Ralbičanci Sokolio 5 razov končnú rúdoc byli a 4 ráze dobili, prinný kruč pak doma v Delanách v Svojským stadionie. Finále Holcov a Žonov mé smústvo maj BSV Vúžica Kulov a koparského tovarstva Otendorf Okryla dobehu koparky z Otendorfa Okryle z 2-1. Mištorky Rajno zjednočenstva BSV Vúžica Kulov pak troštvachu so zdobečo mištorstva, taktej serbska koparka Vianea Paškec z Kulovca.
4: To by jara napinace dara, la de šupotit, hajhatum čečenik, bišite jara silne. To smo musno redetor

Sunje zinki gitarre zaklinča hosobotu večer na kulturni zarodže bar je sandavno v Budešinje, jako so horce svunco kovaše zapiska štaj na jevišču Matijo Hornik a Karl Winkelbauer na gitaro maj. A Matijo Hornik mješi išče překvapenku za publikum sobu, menujce ci serbske rije Karla Augusta Kocera, kotroš je vun za dve gitarje aranžoval, a takle tole potom klinčeše.

Dživeč menšino, do vas mich je James Křesťan Münk je dospival, a tuž poladne mi hišče raz na ličby, koho vokuo dešče vyšakosti nam dženca rano hižo pilnje pisali, a tuž aktuálne update ze smerčace je, što je tež za dženca ja co rec rekord, bönnisch seno, samo tež trochu welle bylo, smerčace je so menujce 6 a posta litro najšli, a tu ich mame nitko tisch ličbu zedelan, 6 a posta potelgim, tak nam Schipersuchare se smerčac zdjelichu wutrone Jack Sato. V Miłoczycach bichu cia štorceti, to bie prinja informacija, kotru sme džens rano dostali. V Pančicach kukovi je 2 štorceti, potom poladnime do Votru, a tam bichu 30, v Sulšicach polakulova 22, v Vusču 20, a v Krosti a v Hokách tam sú priede před nekak po hodinu 5-30 litrov namerili, ale tam sú na to pokazali, že sa pola nich silne rýma a vyska, tuž je to miestem zaviesče hišče viac.

0: 5 minuti no dođi večih je. Dviš prepadam svoje, Anne-Marie Simonovic-Tropina.
1: Nabožne svoje.
2: Lubi při posluchajo. Ja myslu, kojždy čvověk pyta se přikvady. Přikvad je za nas kajš kompas, kotrž so njemili. Von pokaza puč a cíl. To trebame v tutem času jara nuznje. Husto njevime, što je pravo, abo što je vopačne. Křesčenjo maja tajki kompas. A kojždy vi, naš kompas je Biblija, je Bože slovo. Nejsme bez svitce a puča. Nejsme bez kompasa. Ale vime to tež stajnje. Je nam to vidomje? Butun knjez veže nas, a nebo pušči nas. Jeho slovo prevodža nas, škita nas, a češke situacije zmištrovač. Pola Mojzesa čitame. Ty si bo, kiš mje vidži. To je vujki pohon za naše rozsude, za naš fidne džin. Sme žonovane od Boha, a naš nadavk je, jako přikvat za druhých žonovanje dale dač. Zato pomhaj nam bo, tun knjez.
0: Tole prajina doko a zamovitosti srpskeho vosadneho zjazka Anne-Marie Simonova.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojovaš, Žižec Sebastro.
1: Vzávského programa. Naša radiová familia, jona reže, neklúku jomu nánest autom. Jo sa jomu neco stalo.
2: Mama, na novo auto jo dokusu.
3: Mama, na novo auto jo sevo rozpite.
2: Jo, slezen na pšavom boku, všetno dokusu.
3: Nie, Anka, na levom boku jo to.
4: Coga jo, vážite sa zase?
2: Na novo auto jo dokusu.
4: Tak je nieco. No, to još i negľuka. Taká nedara.
5: Šok švier not. Nioga mi také dumlich auto sleze za jevo.
6: A ta škoda? Jo velika?
5: No, to ist i jo.
6: A s tobou? Jo se tebi neco stała? Se p policiju vuvao?
5: Jo, policija jo tam była.
6: A komu jo vina dała, tebje?
3: Nan, se tebe vina?
6: No, groinga neco, ulojcojga, kak jo se to stało?
2: Nan, beliši neco? Se te se sprašo?
5: Lubše luže, nien ne perera smerom. Mi nejo se nic stało, a zavestčenje bužo reparaturu plašiš.
6: Toga jo hišči dobro povesč. Ale to ganjanje, to ganjanje.
2: A da mjesta njemožome ješ. A ja som se tak veseliva, až...
4: Jo, to auto musí doživanje.
3: Njemožome auto sami reparirovaš. Rovno nen, kaž mama notnja auto treba.
2: Jonas, so auto sam reparirovaš. Jonas, so auto sam lakirovaš.
4: Nie, také nico. Da je to jo bilo obima napad, a nince juža zase važite.
6: Nie, tak neco. A ja by rono přesvíče auto tak njotne trebava.
5: Co jo, Anka, da je to pejedava? Domista co tej? Ty by notnje auto trebava? To nese mi išči groniva.
6: No jo...
2: Mama jo mi slubiva, až me i do mesta na čin redne koncert ježame.
5: Na kaki koncert?
2: Jo, a mami na pširšelka jo deva teke sobu ješ. Jeje auto jo na reparaturje.
6: Jo, tak sme kšili to miš.
4: Jo, a ja by musel teke razasi ku gejcoju.
5: O, tak takada ježo pšetce dali dopare. Ale co mi nepere raz smerom přemyslovaš? Co ciniš, mame? My jižu udrogo namakajome.
2: Abo mržo nám nechtem pomagaš? Lec mržome se šoto lene obšašaš? Abo z taxi jíš? Abo z kuču?
1: Jo, udrogo jo naša budechec familia namakava, der je až na noju nio se nic stalo, to je to nevážnejše. Žecem vam, ja so v tižin, ale ja so veščolka tak a tak, joko to ten sledne pšave tižin před feriami, pšiduce tižin ga dostanjo šo južo opisma, potakem nje varnujo veci dujko, a ne rednejše cas leta se zahopijo.
0: Raz, dva, tři!

0: Ne uše temperature v Nimskej su ten konstiženja mireli u nas ve Užice, ale nie gledajuce na Gorcotu su se vesne možine domovine sobetu veto zmakali v Toreju a su grali volejbalový turnier. Diana Šejcová rozpravio.
1: Jedna z čomustvo jo nastupivo. Mja z drugim Zdrec, Zdešna, Girl, Turnova, Škodova, Janšojc a Ochoze. A tož jo sobotu jadnab 8-10 modostnych namestnje było. Dla usokich temperaturo su turnier spontanje hyšti vo gožinu dopredka sunuli a juž ziga živešich zachopili. Načich grajnisčach su pon paralelnje grali, veto su se finalne graša až do ziga čich čignuli. Sportojska cestči wakostčivosť jo była taka usoka, ako te temperatúre na grajnišču, a nicht neokšieu se poudaš, jo mi gronil možinský koordinátor domovine Dominik Krüte. Veto sú šukne fernie grali, vön chváli a užekujo se za velicne přigotovania pla turjanskeje možine. Púl sú natvarili, vo Jezu a vesebne vo zimne píša sú se starali. Dobili su turnier v Gorcoše gosčovarje z Tureja. Druge miestno su se uvojovali grajarje z Brjazene a Češe su vodovali rogoznarje.
0: A to su byli usledki vete volejbala na koncu tyženja. Pla domovinske možine žoteke sportojski dale sobetu zmakaju se žilovje a graju kopajncu. Zegar dvi okši tam zašvicaš turnier. Přizjavenja su išči možne pla domovine pra možinskega koordinatora Dominika Krötela.

0: Bešonici.
1: Bešonica je liga, kaž se za jednu Bogu usluša, jo přinjazva všechnom familijam žiši.
2: Pepša, vem, su te Zorjaki a Zorjacki se to umyslili? Tak živat vo vykraša. Ja som tam bola ako teatrová pedagogoka a my sme te pupky baslili a ten Robert je to filmoval a Erik Šiško je to pen rezal.
0: Groni Vipke Šelerová Šulcojc zajímna viec tyke za drugich uknecich. Zatim, ako su se te stare zorejaki rožognovali a nové pevitali, su zgromadnje zanjasli znate spivy s pševežovanjem kupki Ale, Ale a drugih gercov.
3: Sobotu su se dešnje na Zaživic dvere rožognovali obženiki žasa šmjacecnego koza dolnosarske rece v ramiku projekta Zorja. Zmakanje jo bila dobra gžba pšišto sarskega rozgona, šake zabere su porucili za rozdroščenje za jiši a dorosčenih. Teka za pšiducu kurs od prednjega septembra maju južo kšute prizjavinja.

Zašto? Žižik še ščitaš z vesebnevo akciju hove mesče žinca su z nejo zahopili, a to s bliskovakami, prečulami a žišunjami, nintoku koncu jušulskega leta, tak še vesebne na čahot za žišive obhaže na droze pokazaš, dlatoko še v gvonem v bliskošči šulu a žišunju tošto kontrole spešnošči previast, če vete žincašnego až do češego julija až do petka po takem akcija varnujo. Po takém gledaš se pred, až vás nebysknu. Jo a věci novosti z mého Diana Šejcová po muzice v našich povišťach za vás.

0: Pekaria.
1: Olé, olé.
0: Žmaucová pomazka.
1: Na kuvy, na kuvy.
2: Voda je so sypnivá.
3: Ujej, ujej.
2: Nebiedzieńc od Pekaria.
3: Na kuvy.

0: misija napuć podał, a so opraszał, što su serbscy młodostni przy wysokich temperaturach takle činili.
1: Sim junonajem koncerče bo v Drežanach. Tam na tym koncerče bych ju dajke tak prajne rasensprenklare, když su na kujšto takus hore spritzvali, tak so kujšto kus mokro hodvau a to by vopročo je na vulka pomoc, takž bon to tak čupovac nie oskutkovalo.
2: Aha, jasne, ja byl nutzko bo. Ja si den überwort, sobote, nejdele jahre byli džuvač, so nutz, durich, a sme pobodu und desa tam bo. Aha, tam je na klimaanlage nutzko a to je to poprom švo. Also ja si čupovatu by okej, okay. Jedna švečer svač byl von Češko, ale havak by jen rejna končitina, zase byli svunca.
3: Sobotu smo, od jednočiha čo večera, smo po pekovo cilžili a smo studnu z vodu napelnili. A tam naše najnudstajle a druhle tima nudskočili. Na nedželu smo se od jedna susoda, podla športniša smo se malki prvu pošili. Tu smo te z vodu napelnili a tam po nedželu sedžili.
4: A imamo bliskoši, eno skav, a tam imamo se skupaj sedu.
5: Also mi brom chuba da tak viele ne uchini wie soll das astro du schitzlippe skire do kutka hich hat die nits pschevele banka was funsus hat die dem swunschku wusajic alle heimite brom tak viele ne uchini
0: da potekim krut genap rashuanie gru serbskie morgine kaksu tute temperature mina na kunstdinja przeżywili.

Basket. Switch up. Lada mi načasnik je dvi menšine dođevečih, potekim nudom počas, usovanje kila so haj do počasa, a naš turnir tu kila so tež pomaku ke konci, tu kaž prajene se nudom kao na faza zahi, ale najprej dobime tu naš foto, naravač potekim hišće raz, nudom potu tej rije so šice tu zetkaja na rajnišću pši Travniku, potekim nic pjesku, ale na Travniku so tu zestupame šice v modro-červjeno-bjelých barbách, potom spiešne na rajnišćo, tak so môžeme potom tež kids dale rač, a kužda osoba liči, potekim čim jace tam steja, čim lepe je to za nebečanski mođinski klub, respektivne za celú vjesnú mođinu, abo celú vjestu, to byš ako Jara Kulvicka bola, tež by si nebečanski mođinski klub prinju staciu klietu vúdobil. Netko pak tu dale by vúsovaniu, že s dupkom dževečich je potom čas za naše neusy.